Eti yako hydration break. Mame fowe intimansa. Namenda. Mame na betano fwase. Betano.